کہ مردہ مردہ میں بچ کے آ گئی. میں آخیا جی مردہ مردہ بچ کے آئے ویکھی کدھرے بچدہ بچدہ نہ مر جائیں. جدو سکھ سوچن لگ پیندا ہے میں ہن بچنا ہے تے گرو دے سکھی نوں تلانجلی دینی شروع کر دیندا. گرو نوں پٹھ دینی شروع کر دیندا. تے میں کہا ویکھی کدھرے بچدہ بچدہ نہ مر جائیں. گرو کلگی دھر دے سنمکھ روی. گرو تو بنا کسے کم نہیں آنا. بھائی گرداس سنگھ جی کہندے